kia rā nā kua tātou kātou tō e te itstangata o te kuki ara ni iroto i te ara ne te irina ki a ngai te no mataura ni tātou no te mea e rā oro te teia no te a e rā oro te teia i roto i te ara te oranga i a mai e te kaumani i aka ngāru i tātou are ai ne nā rā i muri aki rā i te tumo te rira e riro anga e akamara anga i te rā anau anga o te ariki o Paratāne. Te karanga i aroto e te reo o te Paratāne e King's Birthday. Nō tea, e erina ki a ngai u akangaro i meitake koto i roto i te ara, e uotu mai nā koto manganga i muria ki te are te whaere, uotu mai tō tātou a parai te pua, no he mei te mea tūra o kie ka anganga u o ki tātou te ia, te epito makato o tō mei te rua te rā, me kore, rui rua, tahe uangatu ki te sāpatsi. Nā ore o tātou e rera taime, te ngutu ore. Nā rā, e nā kia oe kua rera te ara, te akau kau te eri i tākoto o nganga ina ngā rōra i te rave. Nō te mea, i rata i te ara nei, au ki o mai nea noko o mai te, te patsu patsu pōro. Patsu patsu pōro a te tautu kanga i te, i te tai au pā inua kātou tō, te rave o mai, down the road i koe te Mepo Court i Manurewa. Kua piri katoa mai te te pupu o te mangaia, o te āchiu, o te teulu o te watu, ko nā sau, puka puka, ko rātou e pērā katoa ko kara, te pupu ko kara, arī i papu i a koe no e mai rātou, e mixed team rāk te. E mixed team kara ngāwe e o tamariki no te o pāinua kātua tua, i roto i a au e te kuki airani, e ko kāpikipiti o mai rātou, tō rātou i ngore rei te tūro i a ko kara, e pērā katoa i te pupu o te tāne, me tā koe tae koe kone te pupu i nako ne, e pērā katoa i a au e ara ura, o tautu e ararangi, ko ararangi te tai i ere mai ki tau patu patu pōro, Nā mātou i nako nei ake te ekamata tu te māti i te ora iwa. Nō te mea, u karanga i ai ora varu. Tai atu nei o te ora iwa o i ekamata o atu nei kei rumātou o Māti Island Time. E o te mai rera, e me mātou i rera, ara vea i tā mātou ang ākono anga pure, te ākono anga pure, te National Anthem. Aka tu era i atu e te anganga patapata pōro, mā ke mātou ka akamatai i te anganga kātou toa, i rato i tau arara. Oe, i roto i tēia rā. E nā rā, te arera te oranga ia mai ki a mātou kātou toa. I, kai mātou tonati. Kai mātou i te tonati. E, kai mātou i te pai paipaka. Me karanga o paipaka, which means he, meat pie. Meat pie e paka toroto. Rukau, rukau. Rukau, ke nā tētai papaki o tātou. Ai, o tēia rā, te maanga katsikatsi nako ne. E pērā katoa, te tai pae mātou, oi, utai tō mātou o ngō ni, tō mātou o ngō turi, e pērā katoa, tō mātou anko, u ngā rawa o ki tā mātou rererere, e tā mātou a patapata pōro, e arerere mātou e tēhana i te whainara. Ai, a mātou rere tēhana i te whainara, oki oki oki mātou rere i te kāinga, oki oki oki mai mātou i te anganga nei. Ai, nā rā, e anganga mataara te rā, te rawe ia i naku nei aki, i te ia rā. I rote te ate anga nei, e tarata nei au te airera rā, te whainara, o te kanga nei, o te tonga dwaine, te whainara nei ko te mangai e pera katoa o te pupu o te kara. E te tuanga i rira o te tāne e whainara nei, ko ia ko te mangai e katoa, e kanga nei ki te āchiu. I rina ki rā o kia ue, kua autu atu te kara i tā rātou kanganga whainara, no te baine, te tiaki o atu nei rirai i tā te tāne whainara. Mei te mea sura o kia ngā papu tau tātā o ki teia, i runga i tā tātou tau o tā rekareka. E, ai, me i aere ana koe, me aere koe aere ana, ni. Anga mataura te te rawe e ana i te omata i te kātou toa. Nore, rupa e mai no tātou pupu. Te pupu ua, tapa koe no onai ngua, oe oai, oe oai. E te apai mai koe tō pupu tangata. I korai te koe tā tātou a patu patu pōra i a mārua rua tā tātonga. Ko se te tai pai i a tātou i last year. Are rātou i piri mai nei te omata iti me te pupu rai o te maneki. Are rātou i piri mai nei te omata iti. E perakato i te pupu o te miti āro. Are rā tau piri mai nei te emataiti. Nō rira, ko mārau iro iang katoa, ia tātou kātou toa. Ia rapa mai no tātou apupu ea. Ia kangati pōti tātou. Ia ki teaka o tātou ia tātou uorai. I runga i tātou taua.
me te mea soroka e tai o tātou a Stato Pasifika. Nō te mea ti te o ngā e kātou tō tātou, kariro i reira te e te pōti. E te akaruru i a tātou e te ngā i o kotai, te ki te aka o i a tātou mata ki te mata. E te tāmata o rātu i runga i tātou tau a tārikareka. Nō te, o te hakumanga a tātarama o te rā. Takumanga nusi o te rā no tātou. Rito te rā ne, no reira. No maari e mai tātou rito te rā ne. Tiaki mai I tō tātou taeke. Te kape mai te tei omana ko mānia. Te kākāri ki a tātou kātou tō. I nā rā, mua ke a vare e yaku. No te a, ki te ana o ki tātou I te ura o kia. Karanga o te aitataki e te konei, te koni. I te lāsui kīra. No tā tātou a... International Dance of the Year, tana rai. Ae, tā tātou International Dance of the Year. Te anamaina I te epitoma o ake nei, te opinga epitoma I tupa u ake nei. Tēnā tākoto I ke te irunga I te viviki karāmu, tā tātou matapuka. E pērā katoa I tā tātou a TikTok. Roroira ura ura, tā tātou. I roto I te atu atau ne, pērā kotoa I te au atu imene, ea, tātou atu imene, a oa, tinga I tāku I e reka.

Oi, ring mai koe a koe re, uru uru mana kutau e me utano taa, me utarewa ki taa. Ok, nā rā, te e tō tātou i mena kera wakatangi asa no tātou, te ura ia e tā tātou tama ene, e rena ki au e ko Soi Hoff, koe a te matātu ki a Miti Aro, Miti Aro, e te epita mai tō pākene, a koroma ki mai te sound. Ai...

Te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

A i ora nā kou tātou kātou tō e te iti tangata o tuku ki arinu tō i tērā nei, tēnā o aerera te reo imene te aku. A katangi atu e no tātou kātou tō, te ura ia e tā tātou tō maene koe te autu atu i tā tātou mire ura i te openga epitoma i te rawi i atu i te ibukaria i a koe e rarotonga koe ia ko Ampushia ma te eriki. Beep beep. Sorry. Agora maki mai. Uta e ko tō ki ana o nei e ko sawi. Te mata ia me te aro o ia rai. Te tarawa ke nei tō kumbana ko tō kupu ia mana ko. Te aere ngaro nei. Agora maki mai tātou. No te a. Nā sawi hof tra tu imene i ura. E nā ake vai pūrua i imene i te reira. E pērā katoa i te tai a tētai o nā taiake. I roto i te atuonga o te imene te ura i aitala. Tuma ene koe ako sau i hof te matatu kia koe e mete aro. E raki a ngai ko mataura tātou i te rā imene no te a. Wakarongo tātou i te au te au kōrero, te au te wariki, te taiku i ai roto i reira. Roto i tau imene ra. Nā rā, roto i rā te atuonga ne. Pera tātou, wakarongo ka oat i te tai imene. Te ura ia katua ia i te openga epitoma. E tātātou tamā ene no ari papo me taki aku. Me no tokorua mai. No te tai ngā i a au e nene tirini nei. I nā rā, nā te Samson's kua te rira i imene. Ko manārangi ariki te ingo o te imene. Te imene i atu. I te epitoma i tu pākene. No te a, kia tātou rea karongorongo atu i te reira.

0: te a, oere na kia oe, ko mataore te rāre o imena no tātou kātou tō i roto i te ara ni, e, ere na ki kātou oe, u akarango e rena kōtou i runga e tātou matapuka, vivi ki karamu i pērā katoa e tātou a, tutu uira me kore ka karangaro tō tira papā i mā mā ua ki tātou koia te TikTok. Ai, tēnā te akatangi i ātina no tātou kātou tō i roto i te ara ni, e nā rā, i te toenga o tō tātou o rai rera. E tenga uru mene situe, upaka ki nā studio. Hora! A, i roto i te ia, hawatea ia i nei, i kone ia, tāmaki makaurau. Kai tātou re kakoro mō atu re, te toenga o tō tātou i mene. Mā ki tō tātou ora o te nūti. Pimono, ko ki arani.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: ti Aotearoa nei, ti Australia, ti Eatu, e roto i ti e niau. E tuatau meitaki teia, e te akariari, e te manako, ke kite mai koto, no ti aka koronga, te karawe ia, ke tō tātou enua. Pera katoa, ko ariki te community, te kumiti, ke rawe ia tētai kimia ngā pōpinga, e tauturu i te koronga o tātou api i tō tātou oire i taunu, te Ruamanu School. Te reira tuanga, o ronga au i tātou tamaine, te secretary o tō tātou community, no runga i tātou kimia ngā muni e tauturu i te iaka koronga.
1: Kia rā, tātou kātou tō e te aroa korere ko te atua, no te, te anu anu nei ko mātou o ngā kau i te tauturu i te iaka koronga korere ka karaveia i te openga mataiti no, no tā tātou api rua manu. No ia, karaveia te tai kimikimi muni, karaveia te ia i te rā tirunga uru o tūrai i koe tō tātou marae, tō tātou akapuanga, tō tātou ngutuare o te maniki hall i te fora hitu. Rā tirunga uru o tūrai, e raffle fundraiser te ia. Me kai nā aro koe, me ka ko ano ano koe te tauturu, ing mai aku, me kore message mai aku i runga te messenger, tā i Hannah Marie Jeremia, no te tai tiki tina hau. Me kua ina aro koe i te sponsor, i te donate, i te kama i te tai tikiro, kore ara ia, no reira i te itinata te nonei akarana, pera katoa tātou kātoa toa i nutinani, haere mai tauturu, tauturu i te ia kakoroanga no tā tātou api. Te atua te aroa no tātou kātotoa. Kia tauturu mai te atua ia tātou. E kia, kia maewa te ia kakoroanga kārawe ia i tauhunu.
0: No te a, meita ki te e, mama sekitere. E, tauturi te kakoroanga o te api i te tua tau. Me te te tū, me kāre koe i tū te tiketi. E, me te manakoro koe te family, te riro na e puapi ki te ia api, me kole ex-tiurin ki te ia api, ka re alai. A te pō, i tala turongoru o Chiulai, ka lawe ia te kimikimianga, no te kakoronga o tatatu api, e tō tatu kainga i Pukarea. No reira, ti e tatu te kōpū tātu, te erena ki te ia api, ka re alai. Te reira pō, me ka re au tiketi, me donation tāau, you are most welcome, e te tūro i te kakoronga o tātātou abi penei, me meita ki a ia mātou ki a ki a tāuku i te ingoa o tētai o metua te rirona e tāwini i roto i te api e, i roto i te tuatau o te api kua kamataia i te mataiji 1956 kua kamataia te api ki tō tātou enua te tua, te tuatau mua e rawe ia ne te api nā te evangaria e rawe ia ne te irera ke tai rā ki te matai 1956 po a tomo mai te kaumani e te katu i te are api e rua manu a kamatai e te tuatau e te a papa tangata Simeona koi e te puapi e mua e te tuatau i neke e kiruto i te api e rua manu e te vai tūra te mātango te story rorunga i teia kua rino mai te ia papa Nāna ia kamata te api e pera katoa te tai o ingo i konei ke tai ku atu ke a rongo tātu e te tuatau i te e te puabi papa, papa i e spies kua rito katoa ana te au papa e tauturi i tātātu api i rua manu ko mana ko ia e te prania ngai ka katupu ia te tai api a college ki tauhunu Te tai tenga, a tere mai tō rakaanga ki tauhunu, tere mai tō tūko ki tauhunu, ko te kakuronga te tamana koi ai, ke riru mai te api, e api college, no te tere nianga, e te o tangata, ke riru mai, e puapi. Pate kare te rere i tupu, i roto i te te o tangata, e rako mai e mātu, kua riru katoa mai, papa tautara purea, e mama kura purea. No agatoko manawa, te au metua, te api ki maniki.

0: tangi kē tūro e te iti tangata o te kūke airani me te ngā i a koto e tai uatu i te kote. Te e to tātou nuti no te ora, te e tātou ia e Moana David. Te rāwhenga a te mita ki te komakoma a te o mitua. Te karanga nei te social media giants mita e, kua riro te komakomaanga a te o mitua i te apai mai i te manako ki a kanga uia te akakotinga o te tamariki i runga i tā rātou social media accounts. Kua apaina ia mai i te cover money te tai manako o onu ki a kākaromata tio ia te akakoreanga o te social media mei me mata i te tenga uruma ono e ki atu ki raro. E pērā katoa, te o manamana tā ture, te ngāo, no te o mea au oki i runga i te accounts a te o uki tamariki māpū, i runga i te viviki, karāmu, matapuka, e te messenger. Kua karanga mai te waatara a mea gāle kē, te tai manako au i roto i teia akaruru anga koia e tenga urmātoro mataiti, ke akatika ia e kia riro nā te metua e akatere. Te karanga katoa ne a ia he, ko te ia aere anga manako, ko akamo ia i runga i te o manako, te apaina ia mai e te o metua, te o tangata akano ono o matatio, e pērā te o māpu. Te pāraro nei te tiktere Prime Minister a David Seymour e te o tara akaapa no runga i te rātio nutireni e te pia tūtū nutireni ma te karanga katoa e nā te kaumani te o pokoramu o te aronga States wa atara e kia riru katoa i te apai mai i te o manako akari no te tai wātu me kā inangaro. Ko maata te o akaapanga ke Seymour no tāna o tamaki anga i te o reo akakitikite a te kawamani i tāna taraanga e kā ngere paa te puapi o RNZ i tāna anga i te kawamani me i te mea te tauwi nei te kawamani i te topo ruru tangata. Ko ai kā riro e i mema pāramani no Soromona. Kua ka kite mai te arataki o te tua opposition o te enua Soromona e, ka rauka i tōna ruru tangata i te anga i te pāramani o te kāaru mai. Kua tupu teia i muri ake i te tainoa anga roa a te pāramani i Oniara i te Aotearoa rā, te ngā i iki e te au mema pāramani i te parai minita Jeremiah Maneke kia akaruke i tōna tauanga i roto i te iki anga no tōna tū pāruru i te arataki. Noa tu e kāre i akapapu ia mai te o ingoa no te o tangata ka mono mai, kua akakite mai a Matthew Wale e kā riro te tauhi anga i te arataki anga e i tuatau rekareka no te enua. A te e epitama pa aki mua e iki ia e te paramani te parai minita o. Te tetea mamaone a Tasman no te taiua ririnui. Te akakite nei, te kunitara tūtara o Tasman kia tētea mamao te iti tangata o reira e kia matakite i te enua pateka e pērā katoa pūrākau tapa. Mei te mea te anono ia nei te ua ririnui i te ua mai i runga i te ope o te pā enua tokerau. Te kākara mamao ia nei e kā ririnui tika e te ua a teia ha ia i. Mei te taitoro ānere mirimita ua te tapa mai mei roto mai i te kotinga o Golden Bay e pērā te maunga o Tūkaka i Napo. Te kātotoanga o te pairaro o te uru e pērā te ope o te pae tokerau kua tāpuki ia i te kara makara o te ua ririnui kia matakite ia. Te kākaro mamau katoa ia nei te ririnui e mei te tai. Tai āneri e anga uruma a kiromita i te ora e kā u te tai pai ngāi o Taranaki, Poneke, Melboro, e pērā Canterbury High a teia hai ia i. Ko tai mei tātou ki te upengo tā tātou nusi no te ia ora, kia rana e kia manuia kia tātou kā tōtō.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: PMN Cook Islands.
3: Kia ora ana koe te tangata i tia atianga nei. Te roto tātou i te tuato o te purungu tuare te kāriro na te tāwini o te tua. Pastor Patrina Rota o te Faith Alive Dream Center o Papato Itoe i tāmaki makaurau nei. E rawe mai te reira.
4: Kia ora ana tātou kātoto e te tangata kuke arani e no nei Aotearoa nei. E pērā i vua o mai te tai. Te rauka nei i aku i taka meta ki te atua no te etaka a mane te oronga i mai i aku. E komko mātu i. I a tātou i roto i te iepō, nā roto i te marewa, nā roto i tā tātou rātio. I aka meta ki te atua no tāna tiaki. I tāna paruronga i a tātou kātoa toa i te tangata kūki aren. te karanga nei tō tātou manako mātou i roto i te iepō, ki e tupuru perupe tātou i roto i e Iesu Mesia. Te karanga kou nei te ia manako mātou nō tātou, ki e tupuru perupe tātou i roto i e Iesu Mesia. Tāku i rawa te rawe mai nō tātou, i roto i te iepō, ka ki te atirera i roto i e kōri nei tia tai, pene toru, i rawa ono ki te iwa. Kōri nei tia tai, pene toru, i rawa ono ki te iwa. Te karanga nei. Nā ku oki i tanu, nā āporo i tama uu ki te whai. Nā te atua rai a katupu mai. Kāre oki e nā te i tanu ora. Kāre katoa oki e nā te i tama uu ki te whaira. E koi e te kai. Ko te atua rā, ko te i akatupu mai. Kāre e tūke te i tanu ora e te i tama uu ki te whaira. Ka rauka mai rā te tūtaki a tētai, e tētai, ki a tau ki tāna wōrai anganga. E oarawe anganga o ki māua no te atua, ko kōtou oki, tā te atua koro, ko kōtou katoa oki, te are o te atua. Te ui nei te ui anga no tātou i roto i te iepō, a ka pē e ao, me kāre, a ka pē e a koe i te tupurupirupi anga i roto i e Iesu Mesia. Karanga kōnei te iui anga nō tātou i roto i te iepō. A ka pē e ao, me kāre a ka pē e a koe te tupurupirupi anga i roto i e Iesu Mesia. Tēnā te ākara anga pōru e a ka kite nei i a tātou. Kāre e tūke i te tangata tanu e te tangata tāmā uu, ai te i te ua rau. Ko te mea puapinga rā, ko te atua, nāna anake e a ka tupu. Ko pērā rāia i a tātou i te ia rā. Pēnei te tai pāpāki a tātou e, kākaro tātou i runga i te tū o te tangat, ka haru au te rā tangat, ka reo e aru i te rā tangat, ka āko noa ui tā te rā ākarang, o ai te ki te atu i tā te tai a kauweang. Ngā āi rira, me kā rira, pua u o kī rira te manako, ko pauro rau ko āporo e a kakite nei tō tātou tuang, e ngā tāwini ua rau, no te atua. Te a kaue mai i te rawe i tāna anganga no te ititanga. Ko au e komako mātu nei, e tangata ua o te iki ia. E i rūru atu i te karereo rā te atua. O te mea pōpinga rā i konei e te ititanga tau Iesu. Ko Iesu Mesia, nānai a katupu i te ia karere, e rūru i atu nei, ki mua i a tato. E te ititanga tau Iesu, e rua ko ngā manako tauturu, manako e a pai mai, no tātou no te ia pō. Te mana ko mua, ko ia oki. Tā mau i tō o irina ki anga ki roto, e te anga i a koe. Tīkoti koti, Iesu, i roto i te reo papa a, connect to the source, hashtag Jesus. Tā mau i tō o irina ki anga, ki roto i te anga i a koe. Tīkoti koti, Iesu, te e te ākara anga. Tāku i rawe mai nō tātou, me te tiate whonu rai. Me pō ki tā au pātiri, i tā au whonu, e a tā au kā rawe koe. Oe, ka tiate o ki koe i tā au whonu ki runga i te tiate. E oti, tā mou katoa koe ki runga i te PowerPoint. Kua tiate i rea tā au taripone. Koe i a rai e tātou, no o ki roto i te Mesia. A ka kī a koe i te tūtua te katapu, me i roto i te pipiria. Pure i te o tuatau ravarai. Nā te atua tātou e akatupu ki a rupe rupe tātou i roto i aia. Āmene. Te rua o te manako. Me e tupu rupe rupe o ki tātou roto i te Mesia. Riro mai koe re, oa riro mai au, e i tangata tanu. Nā au reira e aere tūtu i te evangiria tapu. Ua ki o ki koe te whairua meitake. Ua tauturu te atua i a koe. Nā roto i te tauturua ngā te whairua tapu. Ua mārama koe. Ua rave koe rera i tā au tāwini anga i te tangata o Iesu. Rave ua koe tā au tuang. Nā te atua i rera e akatupu i te rera. Te e te maanga i rawa i tauturu i tō tātou manako i roto i te iepō. E o to te rea i Filipi pene ā i rawa te ngauru mātoru. E rauka i ako te o mea rawa rai. Nā roto i te Mesia. Te akamaru i roi mai i ako. Te karanga kone e rau kua i aku te ume a ravarai nā roto i te mesia. Te aka maruru mai i aku nei. Kare tato e ravi tā te atuatuang. Ta iu a tato e tanu i te kare reor. Pipi i te vai. Nā te atua i rea e akatupu mai. I rena ki au e te tangatai. Ua rava ua te atuanga i kai vairua nā tato i roto i te epone. I rena ki katoa au e ka riro te atuang. E aka maruru i a tato. Tata ki ta. Tō tātou oroanga, e roto i te mesia. Te tāo kia kone tō tātou manako mātai i roto i te iapō, kia tupuru perupe tātou, e roto i a Iesu mesia. Pure tātou i te atua. Tō mātou atua i runga i te rangi teite, tēnā te karere te iruru ia, e roto i te iapō nei. E karere, e a kamaru irui, e tō ora itetanga, e roto i a koe. Te atua e, Nā au e te atu e oronga mai te kite e te pakari e te maramu ki a mātou tātakitai. I te rawe angai te atu e tā aura, anganga. Tā au i ano ano koi a mātou ki a rawe i runga i te enua nei. Te atu e, nā au e akatupu mai te ia karere. Nā au e te atu e aka puopinga mai i te ia ua, te iruru ia ki roto i tō ora i te tangata. Nō vai rua mai rā koe i ki roto pui a mātou tarkitai. Oronga mai koe te atu i te tai moe ang au nō mātou i roto i te iapō. Nā roto rawa i Iesu Mesia, tō mātou a kōra. I puri atu i mātou i te ia mea rawarai.

0: Te kura, nuti i te reo Māori.
1: Kia ora ana ki a tātou kā tōtoa. Te ia tātou nuti i roto i te reo kūki airani Māori, no te ia ora, tātou ia e Moana David. Kua tere atu te Prime Minister o te Foreign o Aotearoa Winston Peters ki Samoa e te ia Openga Epitoma i te pāke nei, no te anga uruma a mataiti i a Samoa i te akatereanga i a rātou. Kua ara vei atu a Winston Peter i te Prime Minister o Samoa a lauai lea le malei toa pola tai waho Skimit e perakatoa te Prime Minister o Tonga Lord Whakafuna. Ko aki te mai a Tani Peters e ka akamanako maari a rātou i te uriurianga manako no runga oki i te tūranga o te penitini. Te tūanga tauturu o Aotearoa ke Samoa e parakatoa te tūanga pāruru. Te kaipai pātune a Samoa i te anga uruma a mataiti i riro e rātou e nā rātou rai rātou e akatere mei te mataiti taitawatini he waanere e ononga uru mārua. I runga katoa i te enua o Samoa, kua kawe te karere no kore mai i te tangata akatere o te akawae, i rota i te akaipai pa anga, ka akaketa keta rātou i te tūanga pāruru a te akawā i te mataiti. Kua ripoti mai te tangata ripoti o te Samoa Observer Commissioner a Leia Taua Samuelu, a whamasanga e kua tukuna ia e aanere akawā ki rota i te au ngāi te karawe i atu te akaipai pa anga, Kariro o ki teia i te tausuru i a rātou me tupu ake tētai manamanatā. Tētai manamanatā i roto i teia mataisi i te tuanga o te muni koe o ki ko te kore o te muni tausuru no te Pasifika Policies. E rua tō patawaru mirioni tāra te i tupa i ia i te tausuru i te Ministry o te Ititangata Pasifika. Kua kakita mai te Green Party MP a te anu tui ono e kāre te tuanga muni no te Pasifika e rawa. Te tūanga openga o tā tātou nōti, koe o ki te tipoti. Kua haki te mai te tangata te reni o The Crusaders a Rob Penny, e katamaki atu rātou ki te pupo o te storms, e kāre rātou e tuku i a rātou ki raro i roto i te tueanga openga. Ka inangaru i a The Crusaders ki a autu i roto i te tueanga a rātou ki a roko mai i a rātou i te re toru. Me roko mai o ki i a rātou i te re toru, ka tue atu rātou i te tueanga openga ki roto i tō rātou oire. Ko tai mai rei tātou ki te tūanga o pengā tātou nūti no te iora, kia rana e kia manuia.
0: Te kura, nūti i te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Fua mai i maunga te tele manuia ole nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Happy Samoan Language Week.
4: Kia ora ko tātou kātotoa e te iti sangata kuki airani e akarongoro mai nei i tā tātou programu i tia pō moni te huaua i roto nei i tō tātou oire i Akrana. Ko te e ko toko tō taeke ko ma ene Caroline te kura Bishop e aka arawe atu nei i e ko tō kātotoa i te tuatau no tā tātou programu o te karangaranga. I nā e te iti sangata i runga i tā tātou programu o te karangaranga i tia na ai pō, ka ere atu tātou ka autatara atu ki te tai taeke o tātou. E norunga i te manakonako anga me kore ara i te akatau atu i te i tō tātou akaipaipa anga i tā tātou reo Māori kuki airani i Aotearoa ne i te te marama e ngā marama e tūmai nei i roto oki i te marama ko aukute. No reira e te iti tangata o te programi o tā tātou karangaranga e me, ka autatara tātou ki tēna ai taiake nāna e pai mai te e o manako kai e i akarongorongo nā tātou i manakonako nā tātou no te iao marama te ka e ki mua. I nā i autaranga o tō tātou reo Māori kuki airani o te epitama o te reo kuki arani i te ia rāti kai, te akamaara nei te enua, me koreara te nation o Samoa, ko i oki ko te tō rātou Independence Day te ia i tēna ai rā, e apopo ka akamatāture tā rātou epitama o te Samoan Language Week i Aotearoa nei. No re, te iti tangata e meara e a tātou, ka ki te tātou tuke teo peu amoa i roto i teo api a tātou ana i tēna ai epitoma no reira ere aka maru iro i turuturu ia ta tātou a kaipaipaanga i te reo o te amoa i te epitoma e tūmai ne. Pimonu, kūki airani.
5: This

Tēnā re rei te tangata tākoto e karongorongo mai nei, tēnā ime nei te tamatawara ki tātou i te tuatau. Ina e te tangata me tāku i taiko atu i muake i tununga i tā tātou programo te karangaranga i te tuatau. Ka ere mai tō tātou taiake te ko Vincent Peters, ko ia ka ere mai ka autatara mai ke tātou e te iti tangata e, no te tumu manako, no te akamaruirui me kore ara te aka akakitikite e, akamaruirui angai e tātou te iti tangata no tō tātou epitoma o te reo Māori kuki arani e tū mai nei i roto i te marama ia aukute. Kia rāna kia koe e Vincent.

0: tēnā i te himene i te tāmataura i tātou kātotoa i te imoni te makachili ki tāma ki mokaurau nei e te iti tangata kōki airani te hirinaki nei au e te noho mahanahana mai nei kōtou kātotoa i te akarohonohanga i tā tātou programu. Now, e te iti tangata kōki airani me te itāhiku i atu i nako nei te hepetoma tikai e hepetoma mataura te iono te mio ki e ko te hepetoma te ia o te reo Samoa. Ole vai aso, ole ngangana Samoa. Tēnā konei te tumutāpura no te imatahiti. Me kāre i roto i te reo Samoa, ole au tū, ole vai aso, ole ngangana Samoa, ile nei tausanga, tēnā konei, e a fua mai i maunga te tele manuia ole nuu. E a fua mai i maunga te tele manuia ole nuu. I roto i te reo papaha, tēnā konei, from the high mountains are the blessings of the village. From the high mountains are the blessings of the village. Te tumutāpura no te hepetoma o te reo Samoa. O te hiamatahiti nei. Now, te vairua i konei, te akamaro hirohianga i konei, te itstangata kuki arani, te tahi watu ngāhi tā hauka. Here koe, mikare, te tahi watu taiake, ko pūtangata, tangatahua, ka tā hauka. Hala dei, pe kā rauka i a koe e tahi kupu. I roto i te reo Samoa, ngangana Samoa, e kasi ole ngangana Samoa. Autara ia, tuatua ia, i te akamahara, i te akararangi, i te turu atu, i te manako vairua taakotai anga no tātou kātou tono te mio ki e, ko tātou uki tētai ka... ko tātou uki tētai ka rawe i te anganga i te... te ao marama e tū mai nei, e mea tau ai nei ki e turu tātou i te au pāmoa na Pasifika kātou tō te akatika i te tikahanga ki a ka mahara, ki a ka rarangi i tō rātou au reo. So, ia, te tai e tahi kupua a me te tālo falava, which is kia orana. Tā rātou ia kia orana, tālo falava. Whaafetai lava, me kāre whaafetai tele lava, which is me taki atupaka, me taki rānui nui nā te rā reo e, is there thank you, me taki maata, me taki ngāo, me taki lahi, atawai wolo, tā rātou, thank you, which is whaafetai tele lava, e ha te tai au kupu, tō whā soi fua, kā kite, tō whā soi fua, me kāre whā soi fua, Ia ha te tai au kupu tahaku i mau mai. Ko te tai o loo ingoa oa. Tohoku ingoa ko. Wishwala. Nā te rāre. Wishwala. Ia o loo ingoa o Auntie Jenny nā te rāre oe. So, ko te rā te vairua i kore. Te rā te vairua. Te rā te mana ko mātou no tātou kātotua. I te ia hepetoma tikai. I te akamaharanga. I te reo Samoa. Ole vai aso. Ole ngangana Samoa. Ole nei tausanga.
1: E te tei uke e assassination. The last census, 2023. E rua anere te ngoro mātoro tawasi ni Samoa i Aotearoa nei. 49% Otara, which is almost gone away half, 106,000 e rato, ki te rato i tutua, tutua te reo. E, kompia koe rea, ki tato i rea, e ono patene rea.
0: Au e te tangi.
1: Me anga kākaran koe rea, e ono patene rea.
0: Oti te tai pae i roto i taua tāre numero te whangauruma iwa patene, kua whanau hia i konei.
1: Ai.
0: Ki Aotearoa nei.
1: Ai.
0: Te rā uno patene tā au e kāpiki mai rā te tai patonga no te hipukaria mai.
1: Te maatanga.
0: Te maatanga no te hipukaria mai. Tangitangi te rā.
1: Ai, ok.
0: Te rā.
1: Ako e, mi te kia tupa a te tū mārama o tātou tamariki Aotearoa ni, me tūtua tū kukua ka mārama mai ia. Me tūtua, me paumera, back to front. Ok. But at least, te tīmata.
0: Te tīmata.
1: Aruki e akamāra e bēgua tārawa ki te ota o te kupu. Tārawa ki wō kiti a rai e a te akapia mea koe. Tautā rei te akaisi. O tīria te vairua e koni.
0: Tūrua nā o te rā manako no o. So tēnā e te vairoi kunei e te itatanta kūki arani no te vaiaso ole ngangana sā mō ole nei tausanga. Ia au tū, ia e, te tungu tāpura ka i mua ke ka tike tue ta tato programu ki mua. Tēnā konei e a fua mai i maunga te tele manuia ole nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Tō whāsoi fua ia manuia le vaiaso ole ngangana Samoa.

0: te kura, nuti i te reo Māori.
1: Tangi ke tūro e te iti tangata o te kūke airani me te ngau i a koutou e tai uatu i te kote. Te e to tātou nuti no te ora, te e tātou ia e Moana David. Te rāwhenga a te meta ki te komakoma a te o mitsua. Te karanganei te social media giants meta e, kua riro te komakomaanga a te o mitsua i te apai mai i te manako ki a kanga uia te akakotinga o te tamariki i runga i tā rātou social media accounts. Kua apaina ia mai i te kawamani te tai manako o onu ki a kākaromata tio ia te akakoreanga o te social media mei me mata i te tainga uruma ono e ki atu ki raro. E pērā katoa, te o manamana tā ture, te ngāo, no te o mea au oki i runga i te accounts a te o uki tamariki māpū, i runga i te viviki, karāmu, matapuka, e te messenger. Kua karanga mai te waatara a mea gāle ke, te ta i manako au i roto i teia akaruru anga koia e tenga urmātoru mataiti, ke akatika ia e kia riro nā te mitua e akatere. Te karanga katoa ne a ia he, ko te ia aere anga manako, ko akamo ia i runga i te o manako, te apaina ia mai e te o metua, te o tangata akano ono o matatio, e pērā te o māpu. Te pāraro nei te tiktere Prime Minister a David Seymour e te o tara akaapa no runga i te rātio nutireni e te pia tūtū nutireni ma te karanga katoa e nā te kaumani te o pokorāmu o te aronga States wa atara e kia riru katoa i te apai mai i te au manako akari no te tai wātu me kā inangaro. Ko maata te o akaapanga ke si moa no tāna o tamaki anga i te o reo akakitikite a te kawamani i tāna taraanga e kā ngere paa te puapi o RNZ i tāna anga i te kawamani me te mea te tauwi nei te kawamani i te topo ruru tangata. Ko ai kā riro e i mema pāramani no Soromona. Kua ka kite mai te arataki o te tua opposition o te inua Soromona e, ka rauka i tōna ruru tangata i te anga i te paramani o te kāaru mai. Kua tupu te ia i muri ake i te tai noa anga roa a te paramani i Oniara i te Aotera rā, te ngā i iki e te au mema paramani i te parai minita Jeremiah Maneke kia akaruke i tōna tauanga i roto i te iki anga no tōna tū paruru i te arataki. No atu e kāre i akapapu ia mai te o ingoa no te o tangata ka mono mai, ko akakite mai a Matthew Wale e, ka riro te tauhi anga i te arataki anga e i tuatau rekareka no te enua. A te e petama pa aki mua e iki ia e te paramani te parai minita o. Te tetea mamaone a Tasman no te taiua ririnui. Te akakite nei, te kunitara tūtara o Tasman kia tētea mamao te iti tangata o reira e kia matakite i te enua pateka e pērā katoa pūrākau tapa. Mei te mea te anono ia nei te ua ririnui i te ua mai i runga i te ope o te pā enua tokerau. Te kākara mamao ia nei e kā ririnui te kai te ua a te ia ha ia i. Mei te taitoro ānere mirimita ua, te tapa mai mei rota mai i te kotinga o Golden Bay e pērā te maunga o Tūkaka Inapō. Te kātou toanga o te pairaro o te uru e pērā te ope o te pae tokerau kua tāpuki ia i te kara makara o te ua ririnui kia matakite ia. Te kākaro mamau katoa ia nei te ririnui e mei te tai, tai āneri e anga uruma a kiromita i te ora e kā u te tai pae ngāi o Taranaki, Pōneke, Melboro, e pērā Canterbury High a te ia hai iei. Ko tai mei tātou ki te upengo tā tātou nusi no te ia ora, kia rana e kia manuia kia tātou kā tō tō.
0: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Tēnā e reira e te itangata kia rana ko o ko tai tātou ki te rua o te tuanga o tā tātou program o te karanga i tēpō. Ko i oke ko te tuanga o te pae vairua e te itangata. I nā i tēnā ai tuatau, ka era te tātou ka akarongorongo e tai i mene, e te re ka uki mai tātou re ka tatau atu a assassination ke tātou tō tātou irawa, tuanga irawa, iro no te tō tātou tuanga o te pae vairua i tēpō.

Kēnā e rira tō tātou irawa e te itstangata e Petero Rua. Pene tai irawa tōru e te ae te itstangata i tātou mai assassination ki tātou i Moake. Nō rira me e manako tō o ina aro koe i te akairi mai ki runga i tō tātou irawa i tia na e pō. Kare tā tātou numero i, i taui, taua numero rai, kāre varu anere, kāre, kāre, kāre, rima tōru tai. Ring mai, ka ansa atu māko assassination de phone. Kia to a ki te mokoe to o manako ki runga i to tātou irawa i tēnā e pō.

I te tātou e te iti tangata kōki airani. Oh, sorry rā, e te pāpā nei, te imi tō tāne te iringi mai. Ringi ako au mai, te manako nei au e, kua tōmi atō te pitopito ka... ka kawe mai, ka kake mai, a kake mai a koe ki runga i te programu ki te a koe, hala taku pitu pito i tō mi atu e, ati cancer la atu e tau whaonu i te tu atau nei. Now, tēnā i te hiro a tatau no tātou i te epo e te tangata kūki airani e pera katoa, te numero kāre baru kāre, lima toru tai te numero i roto i te pēratio nei. Te roto te rire te pētero rua hirawa tahi. Pene tahi hirawa teru e te whā. Pētero rua pene tahi hirawa teru e te whā. Ringi mai a kāri mai tōko tō manako.

tangata i te tiru o te tuanga o tō tātou programu o te karangaranga i tēnā ai pō, e, ko roi māko assassination dino o te tek, e, kare e tangata e, e manako ton i, i te ring mai tō tātou iravai te pō. Tā o tā māo irina ki anga e ko puma ana te ngākau o te kā tōtō i tō tātou iravai tēnā ai pō. Nō reira kua koreka o te tino o no ua i te akarongorong mai tā tātou rātio i a māko assassination e parakatoa te o imene raka e akatangi i atuni ke tātou katotoa i tēnā ai pō. I nā te ititangata ko taira tātou ki te opanga i tēnei ka ere tātou ka tutaki te teo pira o tere ka uki mai re tātou re o te tuanga opanga o tā tātou programu i tēpō ko ia uki ko te tuku a ngā roa. Nō reira i te ititangata me e aroa ta au ka ina aroa i te tuku i muri uake i tēnā ai o manako a kakitikite ang ke tātou katotoa. Pimonu, kuki airani. Yeah.

0: Le QR code ki te pasele i o tētua. Ka aka pē e tātou e tae ki te pasele i o tētua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o tētua. E reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokoramu te QR code ki te pasele i o tētua.
1: Tēnā e te akamāramanga, te karere akamāro i roianga no tātou no te iepone, no te ieprogramua tātou e tūmai nei. Now, tēnā e te hirawata tau no tātou kātou toa. E te iti tātou kūki. Arani kia gotou te iringi mai. I te akari mai tō kūtou manako. Me taki atupaka. Now, ko kiringi mai te ietai ki e kua akakiti mai i tōna manako. A kia haku no ti. So I was like, oh, okay, that's okay. Te mataoro nei aia i te akarungurunganga i tā tātou programu e parakato i nā himene e akatangi asu nei te e tātou nei. So me taki atupaka ki a koe e te tai ake. Te waita tātou nei te e tuanga tātou ki te hopenga. Muri ake te i himene. Kua kamata i te tuanga fōua tātou ko yoki ko te tuku aroa. I te whoratenga uru mātai, e tai wātu ki te tuaero.

He manga nui de vai ne ako no meitaki. Ko koira te tūke i a rātou katoa. He mutu rawa te mānea he te purotu. He kore ia, ko te vaine matapuia i o vara, he aka pāpā ia.

talofa tato kato toa e te iti tangata kuki arani i taopenga i te aroa openga i ruane tara tato ratio i te tuatau ko i oki e aroa te norotoa tine te pia ratio o te kuki arani ki te pia ratio o te o te Samoa, e pera katoa te iti tangata Samoa ka toto i roto nei i tō tato pasire e te kaipaipanga i te epitoma o te reo o te Samoa i tēna a epitoma i tūmai nei. No reira e aroa tēnā mātō ka toto, ge koto ka toto i te o mitua. No atu e mea mata o ki nā tātoa, we've grown into that culture. No atu e a te enua e a kaipaipa nei i te, you know, for a celebration i tō rātou tō reo ka ere tātou ka tūru tūru. No reira, ki te oe te taio anau e rea tātou, te ere nei rātou e ki roto i te tūru tūru i te iau, i, you know, i te iau pā enua, peraka tō tere iau pā enua, te ere mai i te tūru tūru i tō tātou pāsire. No reira, e aro a tēnā mātou i roto ni te piarasio, ki te koto kātou toa. Happy Samoan Language Week e te iti tangata o te Pasifika kātou toa. Malo soifua.

0: Kia ora, tātou kato tō i te aromato te tū i te mai ata e te i te tangata turou ki te tōnga programu na tātou te kāpiki i he o te QR code ki te pasere o te tū. Kia ora, te aromato te tū. Pimonu kuki atani, te reo o te i te tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tū.
1: Kia ora, tātou kato tō i te aromato te tū i roto i te iapo moni te. Kia ora, kia koutou e karongorongo mene i tātou programu. Te mato e tato e te opo muni te katoto e te tūro ai pō te karanga i e ko te QR code ki te bas nei o te atua. E runga te tato o rātio pi monu i te e pō. Te rina ki nei au e kua maana koto ua papa tato no te karangurungo i ta tato programu i te e pō. Karanga nei te saramo anga uruma e tui rewatai e pō karakarana i tōko tūrima e te utangata katoa e e mai vai i te atua i te rewa kateiteira. Ka puri tātou ki te atua. E Jehova tō mātua atua e runga te rangi teitei. Te are atu nei mātou ki mua i tō wararo e te atua. E te apai atu i tā mātou ātinga ka meitaki a ka kakā e tō ingoa. Te mea kua tia ki koe i mātou i Naruto. I te roanga o te iara e te ie puto ma tā mātou i Naruto mai. Pākatai mai koe i mātou ki te ātianga pōnei. Te kau ki atu nei mātou e te atua i te ka meitaki a ngai tō ingoa. Thank you mātou e te atua. No tā au pāruruanga. Tā au tia ki anga e te ara takitaki anga i a mātou e tā ua mai ki te iātianga. Kua ki te koe te atua e tō mātou tere ki mua i a koe. Ua atu rā te rira e te atua, te pati nei mātou ki a koe. Ke riro tā mātou anganga i te iepo, e nā tō vairua tapu e ara taki. Ano ano mātou e te atua i a koe i te iepo. Nā te mea me kāre koe e te atua, pūpenga kore tā mātou anganga. Vai te tamai no mātou kātou tua i te iepo e te atua. Mātou e te tua ka karungorongo i tā au tūtua. Ei vai te tako i a mātou e te tua. Me i te akamata anga e te ua atu ki te akautianga. I roto i a Yesu misi a mātou i pure tue. Āmene. Tō tātou pene tatau, tā kui rabe mai no tātou i te ia pō. Ka ki tēnā te rira ki roto i te korero motu taito. I te puka pararai pōmeno rua, te pene itu i rawai tanga rumā ā. Pararai pōmeno rua, te pene itu, i rawa e tanga oru mā ā. E rezu tātou kā karongorongo i te tei au i mene, me uti mai te rira, kā tatau atu ori rei tō tātou pene tatau i te ia pō. Kā kite.
0: The QR code ki te pasile o te tua. Ka aka pē e tātou e tae ki te pasile o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. Ei reira tātou, e kite i e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai i te porokoramu, te QR code ki te pasalia o te atu.
2: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.

ero ki a koto e a parangaranga mai ni tātou programu. Te karanga i a ko te QR code ki te basla i o te tuedu e tātou ratio pimono. Te nai rira tō tātou pene tatau tāku i tatau atu i roto i te pararei pōmenorua i te pene itu i ra vai tangoru maa. Te aka kite nei te irwa i te manako o te tua tāna e kumukumane i kia soromona te ariki o te Israela. Te ui angairi rei kone e ara te tua i akaparae. E a tōna manako i ari e mitirira. Era te tātou rira a karakarae e a tā te tua e anu anu ni kia marama tātou, kia kite tātou. Te paimua o tō tātou i rawa te karangara kia tā kakamai tōku re i te tangata te i tapai e tōku re ingoa. Kare te tua te tuatuara e no te tai i te tangata ke. E tuatuara te tua i tōna i te tangata i te topa i e tōna ingoa. Marama tātou iri rei, te kite maira te tua i te ngākau o te tangata. Pene te puriera te Israela ki te tua. Pene te ravera rātou i te imātau i e rātou i te rave. Kare kara ko te upiu, kare te rere e lirona i te akangaite i te i te atua. Māra mā ki au, tā tātou akonoanga i te kuki arani e tuatau tā kāka tō tātou. I te au mua mata i te kātō tua, e rave i ana te rira tuanga, te tā kākanga te kuki arani ki mua i te atua. I aku, te metaki uara te akonoanga, e akonoanga tā tātou. Me te rau ki e, kua kataka i e te tai tuatau, e tuatau tā kākanga no tātou ki mua i te atua. Ko te au piura tā tātou e rawe ana i roto i te rira tuatau, e perai muri ake. No te mea, me oti mai i te tuatau tā kāka, o oki o kou tātou ki tā tātou o piu i mātou tātou i te rawe. E te au taiki, kai nangaro tātou, i te akamita ki a ngā te atua, me te mua o te mataiti, e te au atu ki te opanga o te mataiti. I au ki e no te tai tua tau puto. E o te, tira rai ria kare tātou i nga roa ko, i te tākaka i e tātou ki mua i te atua. Tā te atua e anu anu ni, me ta tau me te ki tātou, are e no te tai tua tau puto. E anu anu ni e te atua, ki a tākaka tōna i te tangata ki mua i ai, i te au tua tau ravarai. Ko te rua tā te atua e ka kitera, ko i hoki ko te pure. Te tae au te me e a karongo ana au e te tangata i te karanga e. Ai, te a koe te pure a mea. Vare a tangiri i awa te moe. E te roa. Ai, ko tirira e te au tae ke. E au tuanga tirira kua akataka ia. Me te pure kai. Are roana te pure kai. Te pure akamata. Te pure taopenga, te pure poto, pure roa, te pure aka meitaki, te pure aka puma ana, e te wai atu raya. E au me te rira kua kataka ia, i ka anonu e tātou ki pure te au tuatau ravarai. Mi kare tātou e pure ka roku ia tātou e te timataang. Mi kare tātou e pure, are te atu e komakoma mai ki a tātou. No te mea tō tātou au manako, are te rira i tō te atua. Tā tātou au parani, Kare tere rei tā te atua. Nori ra kāno nui e tātou ki pūre tātou ki te atua. Ko te

0: Uru, e karangara e kia kimi mai tōku nei mata. Tēnā te tutua o Iakob, tā tātou i akarungo nei i te tainga muni te akane, e i tōna kukumianga e te atuaya. Me i te pū e mamai ato watu. Me ka ina aro tātou i te kite i te taitangata, i te kite i tōna tū, e a tāna e raveana, tāna au pēu, tōna tūranga. Ka ina aro tātou i rira e kia noo tātou ki te paea. Ka komo komo tātou kia ia, kia rarata mai o kia. E rira uki tātou i kite i tōna tū, tāna au pēu, e tōna tūranga. Me te rira katua te atua. O te tūke rā i te atua e te tangata. Nā te atua o ki te kamita ki anga i te tangata. Ka ina aro tātou i te tseke anga te atua. Ka ina aro tātou i te paruru anga te atua. Te kamita ki anga te atua i e tātou. Are rāku tātou i nā aru nōt bai ai. Ko te mea openga i rira. Te karangara i ku āriu mai tō rātou au airenga kinora. Ha ha. Nā eroto i te reo papa ā te karangara e. And turn away from their wicked ways. Ko te rātā koe taiku rei mua atuna, e ākono anga tā tātou, te mita ki re tā tātou au ākono anga, tā tātou au piura, tera, te ie te tuanga o penga e karangare, e kia āriu mai, me karira ko e kua āriu mai, tō rātou au airenga kinora, wicked ways. Te ākono ra tātou i te au, tā tātou au ākono anga, ko tā tātou au piura, are matcha nage tā tātou ākono anga. Ko te inangaro o te atua ki a kamita ki ai e tātou. Me kāre te reira e tupu nei ruto i tō tātou oraanga. Te kakiti nei reira te pai openga o tō tātou irawa. E reira au e akarungo ai i runga i te rangi. E kā ka kore au i tā rātou ara. E kā ka ora au i tō rātou e nua. Ko te rā, te pūpinga i tā te atua e akari nei. Ki āru tātou. Me maki te enua, ka reapinga e tupu i runga. Te i te atua te mita ki o te mea katoa toa. Me tōpiri tātou ki aia, a tōpiri mai e ki a tātou. E te au mea, ka re tupu ana i rute i tō tātou oraang. Ka tupu te rira i rute i a Jesu. Te a kāro. I tō te atua, i nangaro i tōna i te tangata. E tāna au parāni, i te akauki mai i tōna i te tangata ki aia. E rina ke hoe te marura te rere ki tō tātou au ngā kauti e pōpungi. E nā te atua e tauturu mai, oronga mai te marama. Ki a tātou kātou tua i te akarongonga i tāna tuatua i te e pōpungi. Thank you mātā ko koutou i aka koromaki. E te au atu ki te opanga o tā tātou. Purakarāmu i te e pōpungi ni. Ko tēnā rere te manako puto tāku i manako. E i komukomanga nā tātou i te e pōpungi. I runga i tō tātou purakarāmu. Te QR code ki te basle i o te atua, i runga i tā tātou rātio pimonu. Te atinga nei ka aratu tātou ka karungonungo i te tei au imene, e o te me o ke mai tātou ako nei ake. Ka kako o tua urira i tō tātou o manako, i runga i tā tātou porokarāmu, e a kau te atua i tātou narutu i te ako noa ngapure. A kau ke atua i te taua ki tō tātou host, i te akatea atu i tātou, ki te pupungi o rono.
1: Pimonu kuki arani. Te reo o te izi tangata kuki arani. Te kiu ako ki te basi leo te tua.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Pimonu kuki aden I the QR code get the basili o te tua.
2: Kia ora nā ko utatū kato tua I te aro mātou te tua. O tai tātou ki te openga o tātou programu, te QR code ki te birthday o te tua, I runga I tātou rāti o pīmonu. Te tina ki atuni e ue ko mātauro tātou, e te karongorongo mai anga e tirira. Tera ua ka harawe o tātou, e iruto I tātou e tua ka teritere anga. Thank you mātou, no tōko tō tua tau, e te karongorongo mai e tātou programu I te iapu. Ka puri tātou ki te tua. O te ta mātou a nganga ki te opanga e te tua ma te au e te mitaki. Thank you mātou e te tua no ta au tse kianga. Ta au paruruanga I a mātou kato tua. No te toenga o te pō ta mātou kato mo. Papu kone e te tua e a te kātupu. Ko koe rā te ki te te o miara varai. Tse ki mai e paruruma I a mātou e te au atu ki te tua tau. E kau tse ta mātou paragramu I te ia pupungi. I rato ia Jesu tō mātou atu. I pure tua e mātou e te a mea kato tua. Amen.
1: Kia ora tātou katoa te aro mātou te tui. E te iti tangata turou ki te tōngo program na tātou te kāpiki I he ko te QR code ki te pasere o te tua. Pimonu kuki atani, te reo o te iti tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tua.

0: Kia ora, tātou kato toki te aromato te tui. E te iti tangata turou. Pi monu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
2: Kia ora, nā koe te iti tangata i te atianga nei te roto tātou i te tuanga o te o unuanga o te o nuti. Nā, te iri nā ki nei oe, ko motara tako tō openga epitoma. I te akamaranga i te raanoonga o te arikitane. Te are, nā rau kiri, me uku mai tātou ki tō tātou tuanga i Aotearoa ni, kua o oro mai uku te kawamani i te akapapaanga moni tā rātou i tāmana ko rātou te ka akapau te kawamani no te iamata i te tū mai ni. Te ka akamatātu a te rāta i o tūrei e ka ope ki te rā turunga uru o tiun a te iamata i tike mō. Nā i rea te o teke, kari tū ki te budget ni, ki te tai o atu ta okota ianga. Te tai o atu ta okota ianga, te i mana i rare te ture e mea pōpinga ki a āriki te au aranga mautaanga e te au akapapaanga, tā te ta okota ianga ka akapou e te au tāmana koanga no te au moni tā te tāhota eanga ka apamai ki roto ki a pūpunga e te tāhota eanga. Mi tiri ira katoa te aka noa noa ngā te kawamani e o ora mai nei ki a tātou. No te mea, me te te tuatou iki anga, nā tātou e kika te pēni e, me e kua ari ki rea tātou ara e, te rawe nē rātou, e te au pākau e, ka tau ki tō tātou ora anga. Nā i rea, i te e parapara i te pāke ni, kua o ora mai rea te minita o te muni i tāna akapapa ngā muni budget. Te e rea te uianga, me kua marama tātou, me te marama nei tātou i stangata kūki ara ni e te o onu anga o te au tuko anga tika te kawamani o ora mai nei ke tātou. Me te aru pāti te o nei tātou, me te tautau ke te o nei tō tātou o mana konako anga. E kia paunu tātou e me te tau nei te. No te mea iroto i te ia akapapa anga te o ora mai te minita. Kāre e tūtua no te Ministry of Pacific Peoples. Mi tā rau ki arei, kāre e aka ngāti ti anga i te rira ministry arei. No atu e maanga ministry o. Ya. No tā rau ki e maanga ministry o. E maanga tōpata muni re tāne a drop in the bucket. Ko te maata anga i rea o te o ka pauanga, e re rea ki roto i te tai au services, i nāra o ki rea, ko te mea numero ho e tā te ia kawamani e akarani, ko te a kaiti mai i te a ka pauanga i roto i te waronga e anga anga ni nā te kawamani. Te inaoro nei, te ia kawamani, me te mai ki te mata i te ruatawa sini rongo uru mawaru, rongo uru maiwa, kua eiti mai te kai u, kua neke iria ki roto i te surplus, e ko te ta i rawenga iria tā te ia kawamani e i tā manako, te i akakite mai, nā roto i te akaiti anga i te waronga anga anga nā te kawamani. Ko te akaiti anga tirira te ka apai i te kawamani ki roto i te surplus. Pera katoa, ka inoaro te kawamani i te target i te au export, te au pakaoe, te tukuna i nei ki voa o ki Aotearoa, nu te apoi mai te tai muni nā te kawamani. Ne ke tātou ria me akara tātou te tuanga o te pairapakau e te tuanga infrastructure, koe o ki te au matara, te ngai akatoanga po irere, te au kauai, me te reira te tū. Maata te akapauanga ki reira. E waitata ua ki te ono piriani tāra, te akapauanga no te pairapakau maki. E itu miriani tāra, te tag ia, no te infrastructure, koe o ki te akamātutu, te au matara, te ana, te motorway mi te rera te tū. Ko te rera te au akapau ngā mamma atatikai. Niki iria ki te defense. teri ia e Amiria ni tāra no te turuturu i te tuanga re ka pāruru i e Aotearoa. Mi te frigate, te turanga o te akamātutu i te Defence Force. Pera katoa, te turanga o te security ko ia o ki me at the border ea, no te mea. Te marama nei tātou e raira i te o haronga e apai uuna mai nei i te o pākau me te drugs ki runga i te tua o te inua. Nā ra o kiri, ko te ka o te reira ki ratu i tara akapapa anga, akapau anga moni. Taka ki me te reira, e ko tātua anga, a o te āriwe mantana te e tu anga ni, no runga i te global fuel crisis. Crisis ni re, kua tātua anga te kawamani e tai anere mir, tai anere rimunga uru miria ni tāra no te, no te emergency no Aotearoa me tēke ki tāra tuatau rai e ka kāre me kore kāre kāre takiri e tisara me kore pentini e tēmei ki tō tātou ki tō tātou tua. Tāra o ka puri pakari tātou e e ki a Aotea tamakini ki a topa oho a te oko e te tutaki o te pentini e te tisara. Nāire, me akara tātou re i rotu i te au akapou anga mamata. Ko ai te mea i autu, ko te au te tāko e kite atu nei au, te iriputia, ko te winners, ko te frontline service workers, e te defence sector, pera katoa, te au kamupani karanga i are construction, no tra o kia re nā rātou o ki rie rawe i te au anganga no te akamātutu, no te patu i te au ana, e, akatu i te matāra, me te rera te tu, te aunga i no te vai. Ko rātou te winners i rutu i te budget ni tā te minita o te muni akakiti i te epitoma i tapākini. Me akara tāo ia ko ema te ruti, the losers, ko te au tauira. No te mea ko paikiri o te kawamani i te moni e ka turuturu, me kore i turuturu i ana te au first year students no te turanga o te tutaki anga i tā rātou api. I tā e tango uru maru o tawasini tāra i te mata i te mua me ere te o tauira ki te api i tuatoru ere full time i rairea ko tākore ukiria te kawamani i te a tika anga a te a rāta i nei o tiura i e tūmai nei te a marama ki mua e ko te saving tā rātou i rea ka tara muni i rea ka re e ere ki wā o te rea tui te ru turu anere miria ni tāra. Me ākara tātou iria, ko te au tauira, te iruti. Ere tu iria tātou, ākara o kāte tātou, ko ai ako o te tai i iruti. Ko te au tāoko tai anga, te karanga i are e charity rātou. No te mea i te teme, ko te au tāoko tai anga e charity, ka nono i a rātou, i te tūtaki tero. No runga, i te tai o tuanga o te muni tā rātou e apai mai nei ki roto i tā rātou o tā o taianga. No e, irina ki oe, mā ngā, e, mā ngā mātaratara mai tā rāo tatara anga i koni no te ia, no te akapapa anga te budget te o ora ia mai e te minita i te ia e pata mai tapāke nei. No e, ua maroka o ki tuku reo, ka era tuan tātou, akarongo ngā mea i mene e tika uki oho amai ka koma ko mātri te tai mana ko taka ke no te o nuti. Te tupu i te epitomai tapake. Oh.

kia ora ana koe te o te aki te atanga ni. Te roto tātou te tuanga o te rito o te au nuti. Nā o ki rea te o te aki, ko aki te uki te te pātimani o te tero, te te pātimani te akonokono ni uki te te pātimani e tātou te arongari kirikia. No te mea ko te tai au mitaki, nā rātou e karanga i e administana, e o tiri, ka te mea ta au karirea rea i, e tukuna e mei te mea, me kore e mea au mea tāra, e i te akite mai ki a koe. Nā rau ki rea, kua ki te ia mai e rātu, te ta iau kemi puopinga, te ta iau kemi puopinga, te pirine uki rātu uki rotu i te karanga iau ki e ko te cryptocurrency. Nā i rea, ko te iau kemi anga puopinga i rea i Aotearoa ni, me kore te aronga te piri rātou ki roto i te ao kemi anga puopinga, kare rātou i tūtake nei tā rātou tero.

0: te matapō o te ngākau. Kā ringa riri au nō te aro o kore, e vairanga tuatua kino nō te tangi kore. E puaka tāku kai putuputu i te ora, e tana papiti te kina ki i tāku puaka. E vaimata te omaki i tāku kai, e karo tāku kapuchi i te pōpungu. E one enua te āriki i tāku kai, e ou te waipa i tōku kōho. E roanga pō te akoti i tāku anganga, e moa te akawā i tōku akangāro i anga. E pukurima te pēni i tōku mata, e potonga rākau te tāmuramura i tāku ngutu. E pāraku tītā te peru i tōku rauru, e purumu kikau te tātatau i tāku kiri. E animara te akapūmana i tōku taitaiā, e tumunu te unanga i tōku auwe, te mamae nei au. E mamae ngā kautikai. Te rui rui nei au, te aka koromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te matapō o te ngā kau. Ko te ia, nā tau a mea tēne e rana tere trap, i atu. E mata tāku iu e nā ue, e ato o mana koi te ia pūrua, a mani e tamaiti aka perepere ia. Tamariki aka perepere, e ako i akaranga e tamariki aka perepere, e puaka o ki tāku kai putuputu i te ura, te akaranga mani e puaka tāku kai putu, kai puaka uanara e. Nā, e aire e te kina ki o tau a puaka ana, a i tana papit, e kina ki ata koe ki tana, e te puaka, e aire e te aianga ere, o te ia tamaiti, e vai mata te omaki i tāku kai, kā ue uara i au, kā ue, kai kai nei au, te karoa nei au, te pāpai e nei au, Ta e tōku e mat, te o maki e te tāku kai. E ane e noa, te āriki i tāku kai. Te kai kai mai rei te au tamari ki aka piripiri i e rungai te kai ngā kai. Te i au rungai ua i tau, me kore i rungai ua i te ane. Te kai kai ne au ki reira, ti reira tōku ngā i kai kai anga. E ro anga pō te akauti i tāku anga, me kā rawe au te anga anga e roa te pō. Ua moe te kātotoa, kai rei au kā moe. E moa te akawā e tōku waka ngāru i anga. Me kākāwa te moa i te pōpung, i e tātou uki i te kūki aren, e kākāwa ana te moa. Kākāwa te moa i te pōpung, ki te oirire, te akawā te ia i aku, e tūo uki runga. Ia au e roko ia mai e te moa ne ia. Tai au ki roto i te moa.
1: Pera, pera, mi
0: te akawā te moa. E putonga rā kau tā mura mura e taku ngutu. Me tōku ngutu, Me tūtua nā te tūtua rutua tō. Me ui amai te ui anga pau au rutua tō kua. Ka reo i rei ki te kakape au. Me ka pau au ka rutua tō kua. Me ko reo ki ue pau ka rutua tō kua. Nō reo, mura mura ua tō kua e re, tā mura mura ia. Pāra ko tītā te peru i taku rauru. Me prūmu au tā ko tītā i tu pōpunge. Ka re mami taki anai te akara anga tiri anga taka. Tiki na mai te ia pāra ko tītā ni na pāra ko wakirunga tō kati. Prūmu ki kau te tāta tau i taku kiri. Te ia pākiri noku, ira ira i te, te ira ira o ki te rutu rutu, te papaya ki te prūmu ki kau. E animara te aka pūmāna i tōku teitei a. Nā, me, warenga te kātua tua i rira. Kaya reo i rira koe te puakao, no no wae mau. Puka puka wae mau te puakao i rira. Katua, miti miti mai te puakao i aku. Me, te miti atua te puakao. Te ka pūmāna i e tōku teite. Tumu nū te wūnanga i tōku wau e. Me au e o ka oro.

tōtō i te unga i tukeke, i rau kai tiki arawe ono tātou i tiki atanga nei. O mātou no me oken nei, ai e pākou kua mānia mei tika i tō mātou rewe i tiki pōkomi nei, i muri a kei te tai au tūranga ua ua i tiki a epito mei tō pāke nei, o tiki atanga rā a ua tērea me mātou e te ua, a karanga tā ua ua rai mātou rewe i tiki a mua epito mei ou, a tātou i tiki mei kiroto. Mānia tika mei ana tō mātou rewe i tiki ora pōpungi, iki te rā e te ngurma ono te waito no te atanga rā kua maka kili tā kiri i roto i te tupaanga rewa e waru ki te te ngurma te waito te atanga i te awate ka tātou arawe nei. Te tai o māma nui tino mātou no te etu atu me o te nei ti o penga e pitoma i tupāke nei te mana kai te kai. E rā mata no te au kimi kimi anga pōpinga nā te tai o tukituanga tuke ke te etu e mātou me o te nei. Tātai ko te pupu te awatea Performing Arts Team i rara te akatereanga a te taiake o William Pakari te ka turutoki ko te Aotearoa ana i te taitu ato a te amataiti ki mua te tavesu tā rātou kimikimi ana muni nā rātou i te okokoanga Meriki Kai i te mana kai ara. E rā katoa tu rai te tai au putuputuanga Mapu a te tai au Ekalesia CICC o Victoria nei tā te Ekalesia Hampton Park Clayton CICUC e perato Noble Park i rawea tu tā rātou kimikimi anga muni i te pana kai katoa i te pāke nei Māria i tauturu i rātou no te rātou ka koruanga i te atoroti a koe Aotearoa no te tuanga koi pāma mātā te au pitukitonga mātū a te au eka alesi te au eka miria CICC karawea ki te nātou e koto i Aotearoa i te anga marametu mene ki mua e tātou ko Māruiru i te au pitukitonga tā rātou kimikimi anga muni i raveatu, i rina ki anga e kua rauka te pōpinga ki tō rātou marekaanga, i tā te tuaka me te ki anga i rātou nā rātou, i te iau tūanga tā rātou i raveatu i te mana kaiara. E rua tō tātou nu, te nu tūma te tūma no mātou no te iau tūatu i Melbourne, Victoria nei, no te iau mito tāne ko pāpā vai ne keua kiria pi kaitapere. Mātou i e te kāpikia ko pāpā vai, te i takakia tiki te araki roa te mate i te epitome te pākini rā rūno rūma no te marama nei ko māti to pau a te ara. Nā kua noe tue ki te moeanga rūno ka ravi e tōna pūrea ka pūmāna ko pūtangata ki te paipai te ka lesia Clayton CICUC i Clayton a te ruituru e tūme nei ki moe tātou rā tūru no te marama nei ko tūnu. Tavi a tue reo tōna pūre tanumanga a te pōpumia ke te paraparau rā āno tūnu ke te paipare o te kālesia Clayton CICUC, i te oro mauri te pōpuni. Mori ngā o ke te rera pai ni atu e ke te ngā i tanumanga, i te ninong cemetery te kuni atu e ke te kōpū o te inua. Nō te tai o mātā ngā ka marama me kore te o reo aroa te kapūmana, ara vete te mito tāni e papā muri i te maila. O i katoa rei te papā tauturu oro mitua no te kālesia i Clayton, a te CICC, pero me te numero pāre a varu pāre. Rima tai, Ngāre tai, iki waru koe 0480510178 no te orumatu i te rera me kore te kimi maramatu no rume te tumati tunga nei. O vai umai ki mori te mito tāne i tōna ka perepere i a mama rōru pepe a rioka e te kōpū tangata kātou toa. E rutu nei te reo aroa i taka pūmana i te kōpū tangata no tātou i Melbourne nei no te tumati tunga. E ki te tai unatu e naroto nei te atu o te tumati tunga i roto i te tuatau nei ariki mai i te mātou reo aku mana me Melbourne Victoria kātou tuatau nei. E rete ki atane ki arumita ke tuni a koe te tue nei kini no te oronga mai ki tuatau ki ripo te tue no Melbourne Victoria nei a no kōtu a kamara nei tō kōtu o rame mātou congratulations no te reira ke tere per kāma nei rete ki atu e ki mātou atu nei te tuatau a kamara mai te au tuang na mātou tō kōtu o rama no te tuatau ki mua. No te apikapike makia i rina ki te mana o te atua, i te tauturu, i te kumaruro i a koutou, no te au rā e te utu atau ta tātou ka ae ere i te moa. O tēnā koutou koutou te aike ko Tere Moana Brown, nei Melbourne ati nei, te karanga ati nei e, te apuapine e tō koutou o koronga mei taki, ta arawe ko tātou ati au tātou ki moa, no ke rā, te au rāna ke manuia te atua te aro ki tātou kātou toa.

Te akoro kono mene ki tu i tātātu a kapapa a imene no te ia mai ata te arikadio i te ina ki ne te maanana nei kotou. Turou, turou, turou ki tātātu a kapapa a imene te arikadio i.

0: ko te au o tonga te waka, ko ikurangi te maunga, ko vai kapuangi te kauvai, ko tāroro to kutupunga, ko aka to kamanawa to na tūranga vai vai, ko tūnu te tupuna no Ngāti Uritaua e Ngāti Pūtua, ko ngaire toku tupuna waine, ko raimaki toku tupuna tāne, ko ritia moera toku metua waine. Kia ora nā koutou katoa toa, ko te haniari i ki Maya Karati. Hau, anau i au i te marama au kute, mata iti rua taua sini e ta inga uru mata i. E aire anau ki te api i tuata i. Rowandale i Manurewa. Te umu umu nei au kia ai te au mei tōku tupuna tāne a Ramaki Karati. I te atu i mene e pera katoa. E aito i mene te atua te aroa. E te atua tapunui, kia ora nā. Aroa mai i a mātou i te aura roa rai. No o vairua mai ki roto pū i a mātou tātaki tai i te aura roa rai o tō mātou ora anga. A ka kore mai i tā mātou ara e pera katoa tātou mātou tangata tupu. Te atua e aroa ua mai rai i tō mātou iti tangata kuki airani. Ki ora mātou i a koe i te anei e tuatau ua atu a mene. Ko te haniari i ki Maya Karati.
1: E akarongorongo mai nei koutou i te porokaramu, te are kariohe, i mene mene tāmataura no teia mai ata.

Tēnā i tēnā i tēnā ki tā kotoi e harongorongo mai re tātā tū program te are kariu i tēnā ki neu ku mataoro kotoi i tēnā harongorongo mai ngai tēri rā i nā kia mataoro kotoi i tēnā e patama kia mataoro i tēnā toinga o tēnā pōpungi a tēnā e patama ki mua ku arawe e ho tātou i runga i tātā tū program te are kariu i runga i tātā tū program pimonu kuki areni kia rāna e kia manuia.